0: Breakfast with Baobab Cymru. Great food, coffee and cakes every day. Find them near Llanabia on Derwith Road.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroc yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion, a Llwyn Helig yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroc. Rydym am glywed gennych. Rhannwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroc erbyn y 6-20 Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda.
3: Attention! All pumps! Not you, Lloydie Bach! All pumps will soon be celebrating 25 years in business! They've drilled over 1,000 boreholes across Carmarthenshire, Pembrokeshire and Ceredigion with free quotes and site visits. Along with borehole systems, all pumps install water filtration and specialise in sewage treatment and pumping. They supply complete farm systems and parlour washdown pumps. Now then, Lloydie, are you ready to start drilling? Allpumps.co.uk. Simply the best!
4: Get the latest travel before you head out at nationplayer.com. Select Radio Carmarthenshire with Fred Rees Garages Haverford West, celebrating 100 years of serving the requirements of the West Wales motorist.
5: Carmarthenshire's best music. This is Radio Carmarthenshire.
6: Have a great day with Centreframe Windows and Doors, your local family-run supplier and installer of top-quality windows and doors.

0: Nottinghamshire, it's Phil through till 7 o'clock today. If you fancy getting in touch, then your number is 07740 938500. You can also get in touch on the Nation Player and of course our Facebook page as well. Radio
1: Carmarthenshire. Drive Time with Bassetts of Carmarthen. Meet the stylish and luxurious Amoda range. 5, 7 and 9 coming soon.
2: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Rwy'n bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer Cymru.

0: Radio Carmarthenshire.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored. Mae'r dyfodol yn agored. Mae'r rheolau cymhwysydd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.
2: With Cadbury, win for your squad. You can win football prizes to share with your friends, including a hangout with me, Ian Wright. There's loads we can do. Throw some darts, stick a film on, have a cuppa if you fancy, or even chill and listen to your favourite tunes. Just don't forget to bring your friends. Cadbury, win for your squad. Buy and scan a pack to enter. 18 plus ends 20th of July 2026. For full T's and C's and prize details, visit winforyoursquad.cadbury.co.uk.